Catat Jamna. Mulai ti jam 6 sore sampai jam 12 petik. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, Jaipong jeung wayang golek anu sarat nilai budaya jeung kearifan lokal. Multatuli FM, cerdas, informatif jeung solutif. Multatuli Buhut, unggal pe Jumat, Sabtu jeung Minggu, Catat Jamna. Mulai ti jam 6 sore sampai jam 12 petik. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, Jaipong jeung wayang golek anu sarat nilai budaya jeung kearifan lokal. Multatuli FM, cerdas, informatif jeung solutif. Your day sounds good.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Multatuli Buhur, unggal pe Jumat, Sabtu jeung Minggu. Catat jamna. Mulai ti jam 6 sore sampai jam 12 petik. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, Jaipong jeung wayang golek anu sarat nilai budaya jeung kearifan lokal. Multatuli FM, cerdas, informatif jeung solutif.

0: sia mangganing jero.
1: Alam teu.
0: Alah mangganing alung kawing karunya teuing, punten pangnyanakeun teu aya deui. Nah naonan dadaan make jeung nangtung. Make jeung nolol kurang tenar sia teh. Ngeunuhunkeun, oh ngeunuhunkeun. Ya bere cadan. Hebat teu juragan terjadi.

0: naon Kang?
1: Mau banring.
0: Wah.
1: Aya buta meledak ku aduh kuaing gue yeuh tuh mah. Dikumaheun
0: kan?
1: Dikumaheun. Ya dibabukeun mah nya dipiceun sih teh.
0: Ditojos.
1: Kana naon digubuh ge dipiceun di mah?
0: Habis sih ditojos.
1: Ditojoskeun emangna jarum.
2: Ditojos make
1: batu. Kuaing mah deung dagor kuaing teh. Iya. Tukna kuaing
0: pasti
1: tuman keur geuing mah sah-sah haleu dagor kuaing dah
0: Kang
1: sanu neuteuk
0: nah anu neuteuk
1: nih jadi ponok
0: meulit
1: meulit ting euy ah kuaing mah mah sah-sah habek-habek teh ibu tam keur geuing mah cilebet teh keur geuing mah yeuh
2: kudu kitu ulah nepo sah-sah keur geuing mah Kang
1: Cenah.

0: kangsu teja. Ulah so adab hareupeun aing sia. Ha? Ulah so suci hareupeun aing. Urang ajat bejakeun ka indung sia arimi.
1: Waduh Kang, anu ulah nyanyana Kang jeung Ibu.
0: Bejakeun ka arimi. Ari baheula ieu wewengkon Prinsendan diantep ari ayeuna ku anjeun digugat. Naon maksudna sia?
1: Apa nieu teh masih kana karek ka panasa pun kuragara pingganan nih.
0: Diuk. Lamun bener-bener anjeun Gatot Kaca laki langit langit jagat. Geura tadah aing hayang.
1: Gan cicibot cicing sia. Ulah dieu.
2: Keur menteng jelema eta teh. Tahan ah cicing ah. Dola dengan batu dola. Lek naon? Lek maladog bapa.
3: Bapa-bapa bawa eta, Pak.

0: Ya, gara kaula mah anjen tai kuku ilmu kaula. Lamun bisa mah indung maneh jeung bapa maneh si Bima datangkeun kaing.
1: Punten, punten kakak. Kaula teh nyanyana tuang ramanya tewa Prabu Batara Kresna, tapi anjen naha mamawa kolot kaula?
0: Ya, kagok aing mah nya. Hah? Jeung bubuyut sia datangkeun kaing. Hah? Panawa datangkeun kaing dia. Hah?
1: Yang eta ngomong bebenyit tapi ka kitu lu. Tarik teuing lu. Ya itu. Lamun dibikeun maka aing ditongtak di corona ku aing. Gorok lakina ku aing dipetik teh. Tuman teuing koplok.
0: Pot ulah teuing pot. Dan ulah teuing.
1: Teungeunna tu aing mah mamawa pupuhu. Sakali deui Kakang Suteja ulah nyanyana pupuhu ulah nyanyana Kangjeung Ibu Kangjeung Rama. Da kaula ge teh nyanyana Tuang Rama.
0: Ya, Gatot Kaca, lamun bener-bener anjeun lalaki langit talangan jagat, sok aing paehan ini. Hah? Lamun bener anjeun jago lawan aing.
1: Kakang Suteja. Kieu dipasrahkeun apa moal eta hubungan prinsinani.
0: Kurang ajar sia. Nepi ka dipasrahkeun dipasrahkeun ye moal pati-pati aing nancipkeun padana beureum lamun teu diresikoan ku aing nyaho. Geus jadi hak aing pinternani.
1: Lamun kitu carana mangga rek tepi ka mana nyarteun tindakan ka kaula.
0: Gatot Kaca kaula hayang nyaho ijin aing majeng hayang. Kurang ajar. Bangsat. Roning.
1: Anjir menit puas dari tajong si goblok dah. Kena hati di lemah mau kena puhu le. Aing nu geremat teh di lemun eta di balai dong aing. Beda-beda teuing kan.
0: Pudaran di pudaran.

0: maksud aja kaget ningali aing nya. Ye, hirup deui Akang miluan deui ye. Gading ah gading. Urang ajar Gatot Kaca aya keneh ilmu selin teh eta.
1: Anjir, Jang.
0: Kehel jelema geus paeh hirup deui lu.
2: Nahanya kan.
0: Sidik tadi teh paeh lu napas ge eueuh. Waduh, miluan deui aing tukim ye. Masang deung ah. Sok Gatot Kaca katrukeun pangarti maneh ka aing. Hayang nyaut, yap, woi.

0: paningan telami Rama Dewaji ka sawarga. Amate tugas sawarga. Saha-saha anu wani ngahina kana kabataraan ama sarua jeung ngahina ka dewa. Sutaja.
1: Timalan kaula nun
0: wani kana ka Gatut Kaca.
1: Wantun nanging kumaha?
0: Yeuh, ama mawa pakarang ti sawarga.
1: Ieu teh naon
0: anti na Gatut Kaca sabab Gatut Kaca moal aya pakarang anu teu ka Gatut Kaca. Salian ti pakarang sawarga.
1: Ieu teh naon keris atawa napi pedang?
0: Lain.
1: Naon
0: tarumpah?
1: Tarumpah
0: pake ku anjeun. Ngaranna tarumpah lilingga kencana. Pake eta tarumpah nu anjeun coplokeun.
1: Da tarumpah ka ulama panganten parantos coplok. Dina mangsa kaula dialungkeun ku Gatut Kaca ruka di mana lagdagna.
2: Sabeulah.
1: Tinggal sabeulah.
0: Naon teh naon? Sok pake tarumpah.
1: Timalan kaulanu
0: tajongkeun ka si Gatut Kaca moal teramek awakna jeung ama urang kaitu ngan ama rek make ajian halimunan moal katingali usaha salian tiku anjeun sora moal kadenge ku batur lintang tiku anjeun nungkul jeung wujudna
1: timalan kaulanun
0: ayo podaran si Gatut Kaca tuman
1: ayo kaulanun.

0: catur di jalana isu teja parantus datang deui nyata ka pringgandani. Nangtang Raden Gatotkaca sumar-sumar kemanikan prapta kacia-cia atu Gatotkaca beki dia beki geug beki benu ningali Raden Suteja.
1: Gatotkaca,
0: Gatotkaca lawan deui aing si anak buta.
2: Edan sia. Eueuh kakapuk Suteja dipaen ku aing.
0: Aing sih teh jadi jeung teu naon ye euy. Naon kitu abdi? Nepi ka eueuh kakapok teh teu bebenyit. Kana truk kitu. Aing ngan katepeun teh teu jadi leungit. Lamun aing mah katepe ku aing mebeung aing mau ka Lecile. Tuman jagan, podaran tuman. Aye aye.